yo mama ogamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kibolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: Chimu kubitu kumide kuntike banga diyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Eyo ya Radio Budu 25 Radio yomu mdua wija.

Oh, mama, ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo. Embeera mbi eyo. Mwana, tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera. Nange bwentyo bwe nali. Kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula. Ate nawe ojja kuwangula. Mo Easy Church bwegemanya.

0: Chibu kubitu kumida kuntike banga diyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: Eyo ya Radio Budu 25 Radio yomu mdua mdua.

0: manyisa wakakati tugenze kudira dala mipira eja klabu za mwe okumalo mwezi mulamba kubangira mwezi kwa November au tugenda kuda mipira jama wanga kakati VIP ya fegula wangu deo unakuro kubirudiringana akwa badeko over ya Eskrikispo name Axirispo over ya wajabade mungu mtano vina kwa badeko over ya Intertonoto ne Kirabia Asupora du Quebec over ya wajabade mungu mnyachikumi akwa badeko over ya Pyramids ne Arikana over ya wajabade mungu mkasambu vitanu kwa badeko ne uwini ya Ali Ahiri wajabade mungu msatu vina yes mbira nga wajagisa kukupera ngetambula mkanda fauli lisa radio wutu radio ya mtu wabuli jo sabab VIP mwoge yoge lero VIP ya fawiriri ili mwodi tanu ordinary ili mwodi ordinary ili mwodi yes ordinary ili mwodi 10 kumutuwa libereta 10 kumutuwa libereta 2 then single ili mwodi 2.2 kumutuwa libereta 2 kumutuwa libereta 4 then tuna wakatambula kafe banywanyi akagenda kufuna lero ka weekend kaliko ne mipira ejo ejali ezigenda kupera nga zidamu kupera nga zinyoka so we kali kali odi atano ku mpira munana kaleta atano ku mutwalo kaleta milioni 12 tuna wakatambula kafe kabula ke mpira esatu ja lwalero kakatambula ke mipira etano okuli over ya Suits na ne Macedonia gumunya lwenda okuli over ya Wycombe ne Bristol Rovers gumutano lukaga okuli over ya Steven Ejineri Chester City gumuka savu bibiri okuli over ya Claude Town ne Blomley gumutano bisatu okuli over ya Croatia ne Spain gumunya bina so ke katambula kafa kutula ke mipira esatu gumuganda wafauliriza radio butu radio yo muntu wabuli jo kakati abana bagadaka packages za pesa leo oja kupaka simu kafu kupaka sawa tani sio kumacha paka walie kaunga zikibugenda kuzibira first of all inoku pango semya kabiri mu etano echo kubiri tubetinga na bwegendeza kupanga kaba kasanyo simu limo soja kupa kusiro musambu siro mwenda inkaga mu musambu satu mutanu chenda munya ziro musambu siro mwenda inkaga mu musambu satu mutanu chenda munya sanzeroni mbagaliza ekisera ekironji
1: sports update ibyo bibadde byemizanyo kumacha sports update mu program senukera

0: Mbole ya ntia mafuta gali nye.
1: Umanya, tinawo umolimi weyo mcharo. Kwa uza tega kuata ko.
0: Nanti na dewa lomu kwa nungu wanga. Walo ugundi. Najilami ku TikTok. Madumbala ya jikoze. Simayambu omuntu. Olimichibi. Ugachubu uza kudola.
1: Nga sijo kuata.
0: Mbo simaya omuntu. Uchoba uto ina passport. Uto ina ID. Na yoli mkuoza dola ya linye. Yenjo kirebila ya butamanya.
1: Olio gamanti wananga mtu atayo gira kubia dola kufanga gira kwe
0: ringa kushika mwadeo bedanga tuwe ina motoka neno ga mafuta bane gari nye ebitu bitu kwa atakoka sanzi simu ga motoka petwe
1: simi atama
0: kumbe ulichokoze sa chitambuli za mafuta chitambuli ya kumafuta
2: chitageza
0: sukari kuguli la vana waka entambula jotambula mungu ogenda kumulimu ulicho wangali lako
1: bate moku
2: begenda kulinya
0: Katikovada mugaba mtu ata ina passport Wachi njogirambo dola yali nye Mukulu Dola yeta analisa katuwa soma kwa economics Gwechiri
1: Dola ekwatako na awi Amafuta gakwatako
0: Nyo
1: Aba joku none toke rio libaguze Batambulida kumafuta
0: Toke rio geno gune mkatalo vinyanya Zatambulide kumafuta
1: Mafuta
0: Nolubi. Elako tuko nge nyanya zowa dogule nyanya tano nusuru kumi Butuko nge katiziri satu Olida gaji awujote gilati ya mafuta kakua atako ndo uozo
1: Oba haji ya chuo gira Mbosango linga ganze vyo ufuzite vyo nkua atako Atenga biyalimu vyo njini
0: Soroche bitusibi yangu
2: So ngele tuwe sabide vana ya kubanga
1: Embera sinu unji Wewao ina kusababu sabi Embera netambula mawadadi sana kabisa
0: Yes
1: Umurungamia we Mikolo Davis au munangi kuruwebu kakata Uweba lukuma munenga kuhuli kule diyo vudu
2: Ok waluwa wakule mbeze benzi kilizeze nja ulu Abe gati la mchibine chibataba Bachitachi Faith for Family Health Initiative Baka

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kumwerere ofune ya waka sente ne data kono kuangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu erungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Tuchali butola musawi ufisatwa program sadukeda.

0: zayambisibwa mu kufukirira ebirime mu nnimiro era kati abalimi tebakyaka ab'olw'ekyeya oba omusana anti bafukirira ebirime byabwe nga bakozesa pampu zino ezifukirira ez'amazzi okuva mu Wico Technologies. Pampu zino ngumu ate nga mpanga ziddala, zifune kati ku ofiisi zaffe. Ebbeeyi esobokera ddala nsaamu saamu. Tusangibwa ku kizimbe kya Mukalazi mu kibuga Masaka ku Lasonate Building okuliraana Bank of Uganda. Oba tukubiyeko katikati ku 0758 8 3 8 8 6 0758 8 3 8 8 6 oba 0755 5 5 7 7 0755 5 5 7 7 ate gwe yetaaga ebyamasannyalaze ebirungi ennyo kuzaama tosaanidde kugenda kubifuna walala weekwate ffe ba Black akafe tusinga mu kintu kino eriggwa muna Uganda noonya ebyamasannyalaze ebiri ku original ebyomulembe ate nga biwangaazi noonya ebyokka ebiwandikiddwako ekigambo Black akaganono ge maka g'ebyamasannyalaze bya buli kika buli kyamasannyalaze ky'olowoozaako bakiyina wafunye kati Black active flat screens okuva ku inchi 17 mpaka ku inchi 10 zijiyako guarantee ne warranty ateranga zisobolera ddala okukolera ku solar kwotekane ku masannyalaze eno bakuletedde ne chest freezers liters okuva ku 138 mpaka ku liters 46 baina fridges ezenjawule nunje nnyo okuzaama ate nga za maridadi nnyo baina washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers, air conditioners, pass za masannyalaze, fans, sound bars, water heaters, blenders, woofers na buli kyamasannyalaze kyonna ky'olowoozaako bakirina. Neno nakabeyi kasobokera ddala tudde enoga nti byaleka bya bbeyi nedda nedda gendayo ojja kubakolako bulungi nnyo ebintu byaffe bino bisange maduuka gonna agatunda ebyamasannyalaze mu kibuga Masaka n'emitundu by'eggwanga byonna okwetoola eggwanga Uganda kati kati gula ebyamasannyalaze ebirungi ennyo ebitagenda kusumbuwa mbannaffe bebayita ba Black akabakubireko kati ku 0705 3 6 3 6 3 7 0705 3 6 3 7 yefa ba Black Ark.
1: Yes
2: mbaba
1: otambuli dao
2: ye mukuru
3: kama kakade tuwanga na magezi bobera gwokolo cha bobera gwa mutugwa msemkera
1: Ojagede director Mwamiro Jazz Kenya we balokuwa nkoli ku radio Buddu abatula bye konyo bonna bali ku Skyline Plaza au munyendo tibe balokuliriza iyo muntu wa bulijjo bobera gwe twagala okumanya nti nsonga ki enzo kutwaza bakadde mu mbuga za mateeka nga tewebuziza ku muntu yenna noga nti bebanzala na ya
0: kino kisuse
1: bagende yoko
0: kiyitiridde
1: wawo awe tuli munange
4: baba tukubile kukuzula msamtano bili chenda munana chilana mwenda ata na mtano wetulia nezo msamunane emu ata memu msamfu mbila bili munana hela hey yo
5: oga mwela kizei
4: ndi kiri oga bachi dadi
5: wana nyengwaga
4: esemu
5: kuri yangu agira kawazi kakati izi isi yoku kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ya yantu akataka na maa nefuhira agaka nanda mutuwala yo ule mutuwala ya daka tonda
4: bana wakamba kubie
1: bana batabusi
4: banangi
1: songas
4: Buddu
5: redi ya Buddu ya mwela kuweleza
4: kale boss
5: ule mkwano kwa mseme ya Frank kachindu kusela mundeva
0: ze
5: chizo kuku ya azate wangi mbuka za mateka Pozo kujanga DJ Takari angeli na kile nchane ndinagula nali kubi bei nali tunda.
0: Nali tunda.
1: Takangali batabula.
5: Magezi na mara onze na.
4: Okay. Buddu.
5: Aba serukera.
4: Sebu.
5: Mugamba jiba taiva.
4: Tuli mulu jogamba sebu. Mugamba
0: tia tofa.
5: Sefa na langa masumi bide.
0: Yes sebu.
5: Chizo kutuwa zama mbande muya indata wangu mkoti. Ngabagu zevi ya wongo.
0: Heee.
5: Ini nzitulo wa mwana
0: katonda wange
5: awusa wisa hundu wala baba mu coach
4: kubanga
5: baba bandi kubanga wakigele baba laba isewe chawo
4: yes
5: baba watu mtu kutu
4: kutu
5: ni babu katonga stage mbele unui
4: ok boss tuyanzi ni tuyanzi kama mitofa ya gambi nti baba
0: ni vya ongo
4: vya ongo
1: singa muzadde buwele jibu mukuba muzukuru gwe natwala okumulira ewa ate ne banga nti yamusobezaako
4: Buddu
2: alaikum warahmatullahi
1: wa alaikum salam warahmatullahi wa barakatuh.
2: Anaye mwe bare tuereza.
1: Amina.
2: Ono sadi katulo cha zanga.
1: Eh baba.
2: Kakati nze kumula mambu tuko otwa. Sisto wala kutuwazi nsonga jinyiza kuwante nze ukuntu waza wakade bandu kukotunga. Kuwange wakazade bo wakarise kubela na obawa ya gari zanga na mbutufu.
0: Andu wawo cha wako la nechisuka.
2: Mbutufu na wachisuka. Sisto wala wama sadi katula cha zanga. Sisto wala kukwala wakade bandu mukomera.
4: Adabidanya gawai.
1: Niwe baba wakoze ichi.
4: Mtu ya kwa
3: hivyo. Mwani kutesa. Uyo ya bandebo wina guwe mprogwa msenukeda.

0: Etuka gana no mtu wa ulijo. Kani tuwe lirawo. Webali kuuliriza. Webali kujie kumirako.
1: Radio Budu. Radio yo mtu wa ulijo.
0: Radio yo mtu wa ulijo. Kuno wabli wiki. Chibe na chikate.
1: Chibe na chikate.

0: Inkwaniriza ku mpeo za agenda mnana kaumoze munana ne agenda mtana kaumoze tano ya Radio Budyo, Radio Monto wa bulijjo nyongera okubuuza ko gwena aje kumideko mu kaseera kano ne uganti munango okola kyamanyo okubeera ng'owuliriza Radio Budyo, Radio Monto wa bulijjo. Akadde kabira ka club yo nange Sylvia Sabrina Monday to Friday esaa zibeera mukaga n'eddakiika ataano mpaka saa musanvu zennyini ne mbeera nga nkwerekereza abwetu program The Mix ne DJ Melo Pro na abiranga akongereyo ni teka tekeyo. Akatoska na kaklub yo kakutosibu wako manafu wa Star Time Oze. Tugamba tosuwebi kujuku vya Independence ku Star Time Oze. Edanga tugamba njona koluencha. Tugenda kuwe nanga tukutosako Independence Rally. Moto kaze mpaka ziteke kedo wali egulo. Baga mantitachukweta gisa kuwe nanga oti indi gagendo. Kufama saka kuwe nanga ogenda gulo kuwe nanga olabi moto kaze mpaka. Tugamba ntibyo na ogenda kuwe nanga vifunda buterevu ku Star Time Oze Sanyuka Prime. Tengo na kolomu kaga tugenda kuwe nanga tukutosake nteka teka zona ezo kuwe nanga tulonda anu kutikira Miss Uganda o wabiri ya biri mukaga oja kuwe nanga nteka teka zona ozifuni ya darabu terevu kwa Star Time Oze makura chika chogenda kuwe nanga ukula mkasera kano duka muna ambiro kutabiri ya Star Time Oze likuli okumpio bagai bakwe dikode yoba sejo azabu jadi koda yosu bolo kuwe nanga unyumiru nteka teka zona ezebi kujukobi nujetulimo ebya Independence anga wefuni dedi kodeyo ogenda kuwe nanga ufuno unakorencha Independence Rally atenga nona kolomu kaga oja kuwe nanga tukutusako okulonda nukutikira Miss Uganda wabiri ya biri mukaga wefuni ya dikoda bulechimu chigenda kuwe nanga temu chukutamboli labulo nje unakoru walero monteka tekeni ya club yo njagade togere ku club ya S Monaco noku singira dala season ya biri ya biri muena biri ya biri muetano okusoka da club nje tugenda kuwe nanga togera kwa unakoru walere vira kuwali mugwange ya bufaransa sangwa mtao ni jebaita Fonteville okuvira komu Monaco okuva komu gwangiryo nga mukasera kanwe njogerere zuzumbira muri jegwangiri ya France yo kuntiko jebaita French League 1 eranga season ya biri amkaga biri abiri musambu ya season ya club ne 10 mu munana abujange tani kibwao eranga season ya club ne 10 nenye yo mudiringana anga bazozumbira mu kibinja ejo kuntiko nja gadde togere ku club eno nako olwalero olwensonga nti atwagenda okubera nga tugenda mu international break anga yem kozo teams esa to season yen ezizo zumbira mu French League 1 abali batana kubena nga baluzinga mu game yona eranga club eno kuchimeza twagenda ogenda mu international break nga beba kulembedde anga baina points za 13 nga club eno otempire tan jabadde bakazanya ko sofa bali wangu deke mpya jali nga badwenze ko mpira gwali gumunga tibana kuba game yona anga batibe goals badde munana nga batode mu goals badde satu ama teams za malala agabadde oba agali gachali unbeaten ne mukasera kano aye club ya Olympic Lyon nga boko chimeza bali mfecho kubiri baina points za 13 nga bembire tano jibaka zanya kosofa bangle kempi ajari ya sote badu nzebili nga tibenda kuwa game yona nga batu yu gozi bade kumi nga batu yu gozi bade kumi then club ya Paris FC mchifecho kusatu naboba ina points zere kumi na mge mipire tano jibaka zanya kosofa bangle kempi ajari ya sato badu nzempi ajari ya bili tibenda kuwa game yona nga batu yu gozi limunana nga batu yu gozi zibade sato edanga watunulira club wene ya Monaco jimu kwa eje mpira jade baka wangu wa season yen juki nanti game jibaso kukwena nga baza nye ya lij ya jena kuzumwe zari ya bini musato mwe sikuna numa kakabili ya bini mkaga basi nka na club ya Lihavre nibaju kwa ne goal ya rimu kukwene nga goal emu ya club wene ya Monaco msambio gweta Eric Daya ya jiba tebra mudachi kiyo kuminenya then game jibada mwa ukwena nga baza nya ya jena kuzumwe zari ya sato mwe sikuna numa kakabili ya bini mkaga basi nka na club ya Mase nibaji kaka na kunga baji timpla utelevu ne goals alibiri kumerele nga goals ebiri za club ya Monaco msambio gubata Paris Bruna ya batibira ko goals alibiri mudachi keye kumine sato ne mudachi keye atanumwe sato then basi nkana ne club weyo jibaita PSG na kuzume zari nyo mwezo goyo muenda omaka kwa bili ya bili mkaga game yori kujisecho jibaita paka the Prince and Singer ila yuwa ntujali emituwale na mkakaga murenda mwana mubatano baka kana kuklabu yu nibajikuba ne goals alibiri kwemuka goals ebiri zebafu na msambio gubata nazinyo yabati bila kugolo mudachi kea janumo munana then yogani kumsambioyo gubaita idumbo na yena abati bila kugol mudachi kea savu mwebilinga gol emu ya klabu ya PSG omsambioyo gubaita makwino si yeye jiba tebila mudachi kea satumwemu then game jiba semba yo kubena nga baza nyamuliji yaje na kuzume zari kumina munana umwezo gomedo mwaka kwa bili ya bili mukaga basi nkana klabu ya lenzi nibaju kwa go zari bili kwe munga go ze bili za klabu ya Monaco omsambioyo gubaita Bruna yabati bila kugolo mudachi kea satumwebili then omsambioyo gubaita Jonathan Grandit na yena yete wa kugol mudachi kaa AH nana mwenyea iranga game yabali mene rukubena ngate baji vambu na ubwane rubusatu yari klabu ya Strasbourg ujibasi nkana neba kuata maliga goal emu kuimuka tulienze klabu en tuavude mu international break na kuzume zinga kumi ya mwezo kwa kumi omwaka kwa bili ya bili mukaga klabu eno bagenda kubena monsike ne klabu ya Toruzi tulabene songa nga zigendo ukubena ngate zitambia klabu eno na yenga watunulida klabu ya Monaken bali basembo kubera nga babera n'entandikwa yagala okwefaananyirizaako nge ya Susan eno mulijje gwange lya Ufalansa yokuntiko tuddayo ke mabega yali Susan ya bili ya bili mwena bili ya bili mweta by then baina uko mtende so msajwe kubata adi hata yali ya gaza kukwena nga kwa saka nye minu mku klabu enu era baju kwa mlu nji klabu enu emipire tenu jibaso kukwena nga baza nye jalij teba kubwako game yona abao wangu la kempira jari ena aniba drengo mpira gwali gumo in fact club when a game jabaso kukwena nga baza nye yalij basinka na club ya set it yen aniba jukwane goli remu kubwerele basinka na club ya Lyon na kuzume zadi abili mwenye mwezo gomle no makagwa bili abili mwena aniba jukwane gozali bili kubwerele basinka na mwene club ya Okije aniba jukwa gozali satu kubwerele basinka na mwene club ya Lihavri aniba jukwa gozali satu kwemu club eno bagi andila dela mpaka kumachi day yomuenda arribalo zinga game ya buya sokira dela msozo ni moju kabute vya di club ya Nice yaba senka na inako zume zari ya bini msambu mwezo kwa kumi omaka kwa bili ya bini mwena neba kwa nego zari bili kwa mga mweyo game abafu na mkone red card mudachi ke ya na mwetano mudachi ke yenyea zari zonge duam nebafu na mkone red card nga goz ebili za club ya Nice zibafu na mweyo game omsambio gwaita gusandi yaba tibila kogol mudachi ke ya na mwetano then yogira kumsambio gubaita rabode na ina batibila kogol mudachi ke Sanvwem atenga goal M ya club ya Monaco omsambio gbata Bril Embo ya jiba tebira mudachi kia satumwe mwenda abweto club eno ni balu zinga game yawe ya sokira dela musuzo ni ayo ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano then ne game jivada mwa ukwela nga bazanya basi nkana club ya Angers neba kakana kwa neba team club telefu ne goal ya liye mkubwelele era suzo ni agenda ukwela nga kome kilesu wanga club eno zezu mkwezo timu ezaso ukwela nga zate kwa ukufuga nyo kwa manji mulije kwa ngiri ya Ufalansa yoku ntiko iranga suzo ni jukiranti club ya PSG bebasto kila mchiko pecha liji ne ponte zaiti na munyange mipira asa tumwena jibazanya bangla ke mpia jari abili mkaga badwing mpia jari mkaga baku webili batu wa goza lichera mbili batu wa mgoza liasa tumutanu then basi nkana I mean ba club ya mase beba mwenye fechere chokwiri ne ponte zari nkaga mutanu gabe mpira asa tumwena jibazanya bangla ke mpia jari abili badwing mpia jari yetano baku we mpira jari muenda batu wa goza li nsambu munya batu wa mgoza lienda msambu then club ya Monaco ba mwenye fechere chokusatu ne ponte zari nkaga muemu mpira asa tumena jibazanya bangla ke mpia jari kumina mdana badu nge mpia jari msambu baku mpira jari muenda batu wa goals zani kaga msatu batu wa mu goals zari ya na muemu edanga club eno watunuli ya mpira mina jibaruzi nga season yayo basi nkana club ya basi nkana klabu ya mase na kusomwe zinga lumo mwezo kwa kuminebili ya mwaka kwa bili ya bili mwena neba kwa goal zari bili kwemo basi nkana klabu ya PSG neba kubo kubulo kubata ne goal zari nyakubili basi nkana klabu ya Montpellier neba kwa goal zari bili kwemo klabu ya PSG ya bakuwa huwa mwandawe yada mde basi nkana na kusomwe zinga msambu mwezo kwa kubili o mwaka kwa bili ya bili mwetano neba kwa goal zari nyakwemo ka goals enya za klabu ya PSG yo msambi yo gweta Vitinha ya batibila kogono mudachi ke yo mkaga no msambi yo gweta Osman Dembili batibira ko gozari biri mudachi ke ya tanu mu msambu ane mudachi ke ye chenda then the club ya Lille yabakwa gozari biri kwemu club ya Brest yabakwa gozari biri kwemu game je basembi ayo na kuzomeza zari kwena msambu mwezi ko kutano mwaka gwa 2025 basi nkana club ya Lens ne bakakana konge batimpula ne gozari nya kubwerere eranga moyo game bafu na mko red card mudachi ke ya tanu mwe biri omusambi ogwaita magasa bweto club en ane baluzinga game moyo ndenga season yayo ya 2025 mwetan a Susan yayo abate kawo kuvuga nyo kwali okwa manyi erango subinanti entandi kwa jibata andika aye yabayambako okubera ngate abate kawo kembera Susan yayo na yenga ate awotunulia Susan eyagwa ebimuko ebyasingo kugira nga bitawanya mukone ku club en amwali mukone obutendesi baten ka Susan angabaina ko msajjo ebata agubaita adihata ampake ndakuzomeza ali mwendo mwezo gwe 10 then maita ko msajjo agubaita Sebastian Susan yagenda okubera nga ekome kirezo banga kuchimeza abawe mfechele chomusavu ne points zali atano munya eranga wotuna ne Susan yen yabili amkaga bili abili musavu abaina uko mutende simupia ya msajjo egwata Philip Louis yagezako okubera nga kwasiganya ku club eno katulenze nga tuvude mu international break club en chiche bagenda okubera nga batekawo bana so okubera nga bakuma ka form akibatanse na ko Susan yen yabili amkaga bili abili musavu oba akagenda kubera nga kasebengerera muko aye club eno binji abiroto chano kwena nga chogira ku club eno na yengo lwa kadona ko lwalero asigenda kwena nga nsuka ko ano Sylvia Sabrina Gimanya anze nkwagaliza manya geje misana malonji bwato DJ Melo Broker J kuongerio ni program The Mix It of Ag Radio Wudu Radio Mwantu wabuli jo bye bye
1: Kilabuyo. Iyo yibade kilabuyo. Kilabuyo mu program The Mix. Wamune Startimes. Enjoy digital life. Esawa, wano ku Radio Wudu. Esawa, zili musamveza omutun. Bude bwa Maria Gabi ya misana. Webale kuhuliriza Radio Wudu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Wudu.
2: Sicha bulijjo mukyalo okuddingana mu nsonga oba okuzigenda mu ngaayosa ayosa kale bwe kiba kikotuuseeko luka bunnambiro mu ddwaliro osobole okulaba omusawo omukugu kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde
1: eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Wudu
3: Kekanya tuchiwomerwe. Tuwomerwe chemi sana. No muziki ogwedo mola. No muziki ogutambuse chemi sana. Chimeche chitunwe choku bile chanda mix.

0: bamwisa papa sidisa kwa Dr. Jose Kamere ngabagamba taina kisa kudachika ziri 10 nemuza akaita kusawa azara kusawa musavu katulese amusawa ya veyo kubira ya program da big sangi hambo DJ DJ Mero Proka weleza kwenye na gabe kwenye nyo tumbude bamwisa mwana mlelezi tumkunde paya so gabe kwa lewa kwa Eco Rides Company mnyendo na tumbira kwenye DJ Babuka izo gabe kwa lewa tumbude asa kwa chizawa tubo gabe kwa li haira hendwe kutumide kwenye we sojo gabe kwa lewa tumbude ashirino kutumide kwenye matangadao gabe kwa li aiza kaka kwaya au kusichomu galaji kutumide kwenye mkola jamanyo baga mjie kumideko netumila kwenye na gambia kwenye nyo tumbude Kevin a presenter kutumide kwenye sakoya sini mbazi na ugambia kuhuli netumila kwenye mkuru Emma Makanika ulia wechaba kuza Emma Makanika Makanika Emma wechaba kuza kutumide kwenye nebondaba kula holdingao abadiba bomba tumide kwenye mkola jamanyo kubanga mjie kumideke furuma baba sadamu mikitu ugambia kuhuli tumbude mchirumba netumila kwenye bali msoweta ulaini mkola jamanyo kubanga mjie kumide kwa mwana mlenzi rona di kutumide kwenye julia somkoma zugambia kuhuli tumbude sakuna ugamba kwenye nye Steve Densho ni kutumide kwenye kazibe kari kitu ugambia kuhuli tumbude Prince Henry Filbert ni kutumide kwenye Patrick the Black Man ni kutumide kwenye we gomba sako madi kazola na ugambia jia kumedeko jia kabinyo orula gamba kwedinyo ibula msoga ukugaza kwa ita chapa tiso ugambia kuhuli jia kabinyo njini Daladamix
1: omuziki ogutambuze chemisana omuziki ogutambuze chemisana wano mpugwa mza mels tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wabulijo
2: omuzadde nawe alabirira abaana obujjanjabi obw'obwereere omulina okugema abaana bisembedde mu kitundu kyo mu mwezi guno ogw'omwenda n'ogw'ekkumi kale tosubwa omukisa guno leeta omwana wo n'ab'omu maka ago bafune obujjanjabi obw'obwereere omuli okufuna ekirungo kya vitamin A eddagala ly'ebiwuka by'omulubuto okukeberebwa TB obuweereza bwa family planning okwekebeza mukenenya omusujja gw'ensiri hepatitis B pressure endwadde z'obwongo sukaali n'obuweereza obulala bungi nga mwe mulina okugema kale otegezebwa nti okuvanga ennaku z'omwezi lumu okutuuka nga 5 ogw'ekkumi ekitongole ky'ebyobulamu kyakugaba obuweereza obw'obwereere okwetooloola eggwanga nga bagema mizo zirubera mu baana okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ne bw'abanga yagemebwako kale twala abaana mu bifo we bagemera basobole okufuna eddagala erinaabawo obukuumi obw'okulwanyisa mizozi ne lubera okumanya ebisingawo tuukirira omusawo ku kitundu kyo oba kubira ekitongole ky'ebyobulamu ku ssimu etali yakusasulira noti 8 noti noti emu noti noti noti mukaaga mukaaga jjukira eddagala erigema mizozi lubera lyesigika teriina bulabe ate nga lya bwereere kale kuuma omwana wo ng'omugemesa kati obubaka buno bukutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu
3: Tufu, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga. Nemi kopevi na nari ingi nyo. Osomro kubisiva koku, 40bet. Geza koku nkone ya fe ya fe ya cash outu. Ngeno, yesingo weru fumu nkola zasi cash outu wa namu guanga. Osomro kakasiza darazi offers mwezibariwa. Ngo kebe na kuondze ziri wo. Webi ya mipira tebi kunyumira. Tulina betse zo werere eza avieta. Obu kadensa mvu, webu mera obu kwe wangulira bulirunaku. Ateje mikse joku wangula jitu kila dalambi kumibina buli lunaku oya gara siroti kuongera kemiza nyemi pia buli kasera katikuwa jackpoti okazie mikisaje joku wangula ne 40bet chari na www.40bet.ug betting asobro kufuko mze elata kilisi wababa tanetuka bera wavunanji
4: 40bet play for billions now
5: Muganda yake kato obudde bwakawungezi naye ndaba wakakama kani bili ezijjudde amata ate okyakama ng'okikoloto okufuna amata amangi bwe gati nga nze wange neya weya
1: Muganda wange kigozi nze gye buvuddeko omusawo wange ow'ebisolo yambulira ekyama ekiri mu Ultra Mix Maziwa
5: ogambye Ultra Mix Maziwa
1: nze okuva lwe natandika okumuwa ente zange amata geeyongera ate nga sekyo kyokka n'okusala zisala mangu
6: Ultra Mix Maziwa awensorozo ebirungo omuli calcium ne phosphorus nga bino byongezwa obungi bw'amata koteka neto kusala neweka mu budde Ultra Mix akendeza ne ku mixa ja placent okulemera yo ngente mazo kuzala ali mu bipimo omuli wa kiremu ne kire biri eranga asangibwa maduka gonna agatunde degali ebisolo kwetolole gwanga
1: buli makungula gatandika na kusiga na yate buli business eyo kulime kulakulana eba yeta gobu yambi okukula Koberengo yagala kuongera sente, mubiuma byokozesa, okuongera kubi enfurumia, obango yagala okutuuka mu butalo obwenja ulo, obuyambi bonna tubulina. Katiyo yensonga, Lwaki Abusa Business Banking, ekuyamba kukuola sente zokozesa mu business yo, bamaneja haba kuwa bukugu mubiobulimi, okukuwa enkole ya digital banking, kotekane insurance, ekuyamba kubuli sizoni. Kale, tuchariye kukuchimanja chafe, abusa.co.ug, obakuwa kunoti mnana noti noti, bidi bidi bidi, satu satu satu, your story matters, abusa. Tuo meduwe chemisana, no muziki ogwe domola.
7: O muziki ogutamuze chemisana.
1: O muziki ogutamuze chemisana, wanumprugwa

0: Stuff. Eno ye radio mtu kumia kabili mwetano. Radio yomuntu wabuli jo.
1: Your station.
2: Kwa uli na guwa mkubo, ako kabeda mauli na gabi ya mizanyo, wano kuredi obudu.
3: Yenze tamke dumbal?
4: Nani zeroni?
2: Aguwa mkubo, programu aguwa mkubo.
3: Timu inegenze games inya, teina muwini na akam ye club ya Brighton. Pakuzeka maliga mirundi yebili, adeno kuruzinge mirundi yebili.
2: Kwa uli na kunoteka kasa, gondoka funira wano.
5: Fenati bigina tini ukaso campaign, wede ya kuwa mani home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini, bagu wangula goal spiri kuwerele. So Newcastle, bagala kuwangula games spiri zidilingana gabari ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwakusatu, lukumi nenda satu mwe tano.
2: Katonyo miruachi, mupira, motoka zamba kova pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuwata kubia mizanye bienja ulo. Uliliza program wagomu mkubo, agomu mkubo, program wagomu mkubo, tukuwa wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko uro kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuredi obudu, radio yomu ntu wabuli jo. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi. Nasazi kwa nasa kumine mweza haka ungezi.
6: Wungu manyanti program chakaza ingi.
7: Yanze DJ Daniel.
6: Muchakaza.
7: Chachiko kaza na itachiyamba. Kulia mbena unojima unobwegera. Nganda iba umali ya ni alimukulaja na agamali mama. Ona kunga unomukama katoda wange. Yade ntuingiri yeko kwa sijifu ya.

0: kukendeza e tukagana no mtu wa bulijjo kali kwelera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo mtu wa bulijjo
2: mtu wa bulijjo
0: kajirisime pugo mchakaza tesina pugo mchakaza mchakaza nile sanyu mkauleze Pugwa mchakaza tukumala kwa stress wana mpugwa mchakaza enwe sawe soka nge kutusi wako Uganda waraji
3: mumiaka jengaga yibanga u era Uganda waraji wali umutima gwegumu Uganda waraji omoyo kati alimunda vikempia chokambu wami wafebulio wabulijo Uganda waraji ichoku nywe chitugata katina ajabu ze miaka angaga ichoku gata wana Uganda tutundi bwedi yaba batana wiza miaka kome na unana mwenu wegende kisi
4: We about to take it back.

Okay, katunyu mire mwe chikate chone korole mkwe kwa fegwe yuku video kuponsa radio butwe yomu tuwa bijo chenda munana katunyu ze munana chenda mtada katunyu ze talu na wali ku www andotunyu.fm.com yenze DJ Daniel Thero matidiji majika kutaka katula baga tulabaga wamba yenze basaja baga demanga 2026 manji ganyi gire masafu watenga kwecha yenze dadi wapato otele dentende obedo olinze ukaba program mchaka ze munanga wetu kina kumpe unga zendi wanana akaradio kangenga akamge senza mrunyo idela yunge zumule retu kwa bagambe ti program mchaka ze ketani senza kanyunge sebu ongeza ukutake wachapati yongereza abandu wakame DJ Daniel katandise katujongeze bere wa guru achikomando bajeba liye chapati bajeba gule Rolex bajeba jiri nuwa boda boda tena kwa tumbo lida abandu kutofaye bajeba liye guwe alinga aliku drive ulira pichi pichi wegele panina kumusa juyo baya vachi kumbe guwe manye chama chochiri mprogram weno na masanyi ugaja wanida tabu wengkoro ni nimuwa mkisa tinze mbili wembera msudio wana kasende kaja bakastoma beyongera kari kwa mkisa kwa lina ntibuli wabera nange ngompuliriza kakasende kaya yongira bakastoma baja omukisa kulina kuunze la wali wabaka ni dani ya tani kadiba na yetu ulize omukisa kwa nge kuli mudani yoni ziki yange kare ena kusoma ziri muna na mwezi kwa kumi mbaka bila abri mukaga DJ Daniel na utoseke mbele zemu tindatenga ya kabinyo idile chukunya chafeche tunge bachita Uganda waraji kena batunde pia kunya supermarket pabu bara kila bubagambe ntibampe ku Uganda waraji mbenga nemisa mbenga nywa mumurodi yeye tuwabu wikodi na tugamba tibisigari mbibale kede wabula kwenye gabanyi zikodi ya sita biri emutanu hashi sita biri emutanu hashi tujinyidire kumo sanga ulimu wangu zuru na kuruwaliru tonyoma runa kubanai tonyoma runa ku abamba kama runa kubanai runa kuruganyi runa kuruganyi lugana tanu nabaya do kugira buwe tindi lugana kuziru tanuna kula kaya do umanyirizi kikatunda waji ingiri zao banai wacho guamu mangwe subi abantu wajibu wakwamu mangusu eo runa kutolu jiranga teruna waku guwako sita bili emutanu hashi eyo kodi ya mrodi e wangula senti wakatege dakantu wako kakari wamalu kutoka msita bili emutanu hashi nunda kuna ambasatu yiko omrodi ya wadi ya chigambo mrodi abala bagena kuleta ubulesi buboksi kaboksi A, kaboksi 1, kaboksi 2, kaboksi 3, kaboksi 4 nunda kaboksi kuna kuyonze kawo kakari veni samu pini samu pini samu pini samu pini.

0: Center mchibuga Masaka tuliko step yu complex wa madidugu soko opposite ni Sentinel Bank tuga mbato mwudidi za wafa mwudidi za radio mwudidi wa mtu wabili jo Tekino Center mchibuga Masaka tukuteke za tuga mati waliwe simu eza kopi ezikolebwa abantu banabe eno nyeza ka sente kubanga buba gala kufuna sente chukanga feri tuwa gala sente simu ezo ozitomere kubanga fenda chitugula obache tuetaga tuetaga chintu echili origina tenga cha mtindo nyo njini dela simu etukagana na umutindo wana kuwecha kopi techija kula vyo ya gala we kwa tibana fe aba Tekino Center mchibuga Masaka kubanga iba kutuosiriza simu za Tekino mugureta Masaka wona iranga tuga mati ugeda basa anga kuste view complex omali lugusoka opposite ne Centenary Bank tuine kule ichibanji ampola ya gofu ni simu za fezo mtinda tenga za kabinyo dela mkule ichibanji ampola tuchimanyiti mbera nunji janguna kasente kodina janguna mtuwa kumine na mwe kumida usime jitandi kiluwa ku ofune simu mkule ichibanji ampola isigade oja kusasula mpola mpola atempaka ujimalida yu esimu yu jokubo jikoze sa eno jikoze sa eno jisasula mpola mpola mpola mpola mpola mpola jitekino sente nanga mtu laini mpali za manyaga gagali kunanga mtu vivieta kisabi kukatenga tu gambanti tewali chintu chocheba sigaza kutekino sente mtu vyodayo na vyone nanga mtu yu odayo na yu awaka awo. Kani nulechi tuga mandi tusange kusite view kompleksi umwali logu soko opposite ne Centenary Bank oba chotera ugenda kutusanga kukolombo house ukulidana Serena Hotel. Kubira madamu Tekino aliku 0 msambutano emu 800 00 mukaga 0 msambutano emu 800 00 mukaga ngambi enti madamu Tekino mononye kuku nambeyo edi 0 msambutano emu 800 00 00 mukaga madam Tekino gwenjugira ko tumufunda ku 0 msambu 5 emu 800 00 mukaga na ko rwenja sa Black Friday masimu gona bei ya wansi bazi sa za Black Friday bo manchi chitegeza esimu hiyo ebe sali dwa bitondo chinana ku buli chikome radio byo mtu jo ko na ku 0 msambu 5 2 9 8 9 5 ba ku 0 msambu 8 emu 5 emu 2 2 8 umbuli de church kunyiziza radio byo mtu jo hello wewe ukubuliza
1: tunachata wewe pamola
0: esebo
1: ni mtu akuwa msonga ya gana yuko sasa ni mbalo kaya
0: hivya dala
1: na
0: ya basi mtu akuwa mlimonga ya gala ni mkuku sasura ni mbalo kukaya na hizo kubange mbela sinuji ngatiba naba kubwa sasura bosi tanaba kufuna kasente mbele ye mbe ndala na hina po tube muna kubu ntune bosi na yamba nyeti wai mbela yu mkuzo ni kasente haba kulachi haba ketaga wakule do mlimo gwena kumari ya chileke zanti ya kasente haba kulachi haba kagala radio video mtu wabijo hello
1: DJ Daniel
0: wanjisibu
1: wabale kuwele
0: wabale kuduli liza
1: hina nedeweza wala
0: Mesebo
1: Mungu mania tumweza
0: Chechiriwa
1: Anga ya kumitaya tata kumira unge Kena kwa nita yaka komando Hati gira yetu wani ungerisha amazi Nagusuwera mtu komando
0: Eee
1: Kwa kwa kwa nagira kata ngulenda kabuga ya kuna kusimu
0: Eee Baja kutulu azata ifo idia bacha pati naba kule vyo kuyamu inabwa nangi techigenda kubachapa dibu uka naba kule vyo kudena mwabatu fumbida omutu msawa katogo mama guni mpaya katogo na jesu wana jisimu ze chukubiro chie nagati amu nangi eswa ni ndazwa nenda zajira simu eswa chonjo eswa ni jiteke kwa kasto mango chimanye testawa yonoba genda kujabadie jesu wani ngetukula bulu mje nyo bela naka wero kukumanyi ntika nukata wero kasimu

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizu wa banki nkure ya Uganda.
1: Bake chintu chotandika, necho kunye cha

0: na ukebal kunza rupoga tembe finecho kwa nacha kabinyedi rupoga mchaka science DJ Daniel Fero mati DJ majaka kutakaraka tulabeka tulabeka wamba kutachika zafe na sikali kumina mkaka sokazi zivula kule sasa wazinda wa emu ya kongezi wana kurwadi rupoga mchaka zi tutambula mfena we wawo sawa ya kumili njaka lakusa sena kama ntumafe abeka sura mchalu rangira mruaka i district ya mandu wadenu baga mantumunai chile chengkube chato nyeyo chabali se bafumbia miyaji ngabala jana bala jani ya bechikuwa tukaka banai mjemu tutase nkube ato nyeyo de la desula nyumba za fe nebiyo yodeke bintu bia fe emele ya yunone se omuzira na kwa kufuso omuzira watu kubia embera sinu njisaidi yeyo basa sidi kubantu bange numulanga kwa mwela guli kikamu nae mtu mkukubile na babaka numbaka wa foyo ajala mbuleka abantu wa fe nebe chikuwa takubo na mwitire usaidi yeyo mundange abantu wa fe beka sura charu langira mwakai mtu ndepidida nyewe mkubati yaba lese burunji nyonji ni dara ya tonjini yaba likanga bafumbia miyaji kare mundange sibiru unji tuveze mlamba kwa fogwa kaungezi kare ilu
1: Mnamo Guarido, Mupugo Chakaze, Muchakanza, Catitis or Twindle Zayo, which it will lose a Kunsongeno, Mnamo Pugo Chakaze.
0: Okay. Teso tumuli na chicho roza kunsonga ili mudiro mkwado kwa feyo kumide kumpeo za radio putwe yomutu wa mjona ingate wile bilanti na kabox kacha genere la maso wangu la sente musawe yokubidi ya program mchaka singu njika stabili emutanu hashi londa kwa namba satu uwe wali umlodi kodi yeyo ili sitabili emutanu hashi omwangu yata insuwa sende jazili sende zichari ya uwe wangu nile sente uwe nugeri kwezo ii nika kujika anga ataba na bazima ze yonyo njide na zichari yo mwemangu gami iti jazili chitikeza sende zikawalashi zichari yo bero mwangu za wangu la musawe ni yokubidi ya program mchaka singu wa za radio bude yo mtu wabijo by the way mbos jenga tunyumie moda kwa ruwa liru emzibu vinja vifude emzibu binji emifude obe bidabikide mwisubi zo bietwe wanadala fabagalana wadina kusubi zana gama nja kuwasa nja kufumbirwa ni mwagala na gomanyo mtu agenda kuwasa agenda kufumbirwa na atu kechila na kwefurira na atakuwasa na kwefulira na kuvagona atakufumbirwa na fumbirwa mu omulala abalala baba subize mikolo no ndina tagenda na womwe abamukuru na kulwe mikolo kwenyiri nyini omuntu nabula banja abese banja betuze banja bavude mu bibadde bye organizine zino niko kubera bino bino babara bi pressure ne bidala byo ne bigendera kuoko oro kubera bino ebintu kwesubiza nendu latu dawo nendu zane ngamati lwachi bana abantu abasubize ebintu ne batatukiriza tiba kuatibwa olinasi olinasi baba kusubiza chindu natakulashi natatukiriza osubiza munondo ogena muwasa natekai subyo mbiri gogo nani omutima naguwayo nebibobolo byo nani ebyenda nakuwa buli chimu kati aha kakati kyansubiza okumpasa kyansubiza okumfomberwa kali bibambo abantu bafa baviridwa ka abantu babwe abantu bafiridwa bulamu bafudulu okubera ebisubizo binene abafi singa kijanga kya teeka ngomuntu watatukiriza kya basubiza kya kwatibwa bananga asibwe era liwe nokuliwa kiba kibi gorowoza otya kiba kibi nti Daniel yagamba nti ajja kuwasa nakandi ii babadde bonne banga dede amusubiza kati ataka nyumuwasa abuki domulala akwatibwe kiba kibyo bakiba kirungi yamusubiza ebintu bakoze emikolo amugambe nja kugera ku mukolo munange na kuzomwezi bwezi timutegeke zijja kuchala omukono abula naliwe ebintu byo ndabyo ne byo byononekedde mu mukolo ogu sikulekera abantu mabanja kucha mukuru tabuswe ko gamote kubuziza ko kuva mu media center chokola cha kamunyu abantu bange bande biroganti mbagala nyo wabali tubira radio butwe yo mtu wabali jo agamba ati amukuru kisa manager kubuziza ko nyonyi dala au kuva ibira bazi bona aba vibe media center chokola cha kabinyo nyinyi dala we wabo kale tresa nange ngoita ku 0752 98 85 0752 98 85 oba ku 0785 nsavu mbili abiri munana 0785 emo atari mwemo nsavu mbili abiri munana gwoteso cha konsonke iyo radio budo yo mtu wabijo wanji ya owange
2: ije Daniel
0: iwanji sibo uwebe rukumpaliriza
2: ije kuboda
0: iye sibo
2: inga baba sibwe
0: aba kuwati baba sibwe
2: basibwe
0: inga nsonga chijo hey nzunga chiji ugeri kuwa wawo guga mba basibwe ugeri kuwa wawo nzunga chiji uwe chiji gama tia amu na ugeri mba kuwa wawo ugeri mba basibwe tewa ina musangu ugeri mba kwa tia
3: Daniel
0: wanji
3: hello
0: hello nyabo
3: oh.
0: Eh. Wanji nyabo ndi mnuji mamo liyoti yeyo
3: na
0: ije wale kumkwano karibu muna genze jendi enu mkangaza na
3: jari
0: supabiji taina tabu munaye
3: zaituni
0: wa mkutika ugambo utia zaituni
3: nanae
0: ii
3: wali mba mba mba
0: ehe baka bani yoteza kula tia zai zai taina netu waka zai tutukufunye burunji abali mba mba mba nawe bakule bati wangi wanji uwebalo kuweleza
4: amanya enzeka itabeno mipatu
0: yes patu
4: hizi deka chini mukambe kwa ima logi kuchenda mutana kwa mga tano lebe kude guranjo kundi kwa mwota mchi awaka jambo neji ya tika kaka kati
0: ee
4: nika test kwa mwra mwa
0: ee
4: umuntu oji onga ya kusuli jie vintu nagano kubitu kuzia
0: ee
4: ichama zima echi mwonezo echa alibada chimu uwebwa
0: ee
4: ya kubu jambu jabu esi kwa
0: ee
4: nga todi jambu dara mwesi ga kuchintu chon national kusonga wena jabarese
0: na yate elaba ina damages zabarese kwe choku mwesi gano numufaku haba ina damages za kulekedi wababu etakisa wechibone deze chisinga kwechu
4: ya de na yero ino kumujamu mwesi kwa kwechi kitu mwesi kwa mtu kwechi mungadamu na mwesi kwa kichibone ze chiteke doku mwe kwa chiku
0: mkari na kume munage kaita wabali kuhuli liza radio wadiyo mtu wadiyo Silvia
5: wanji
0: egoloza singo muntu akusubiza na gama ngenda kuwasa na atakuwasa oba singo muntu akusubiza na gama ngenda kuja ye wamwe kuchala kuna kulwo mukolo nabula
5: kuna kulwo mukolo nalito mukolo negutuka
0: na nabula
5: aliba gamba akusubiza
0: akira akuma osubira abasa na kibonerezo ki okusibwa naliwa gwe chwana sicho la choga ndi achino cha sana
5: bino bintu omanyi bintu bya mutima Daniyo asoto ina songola chobo mu ekibonerezo nga tasobodde omanyi bintu emuti babikaka gomboga bigena kuje waka no tajja simu sangu genda mo chali
0: ba ndiyo baba tegese
5: ale baba tegese da munda chitala
0: nawe fanya tala
1: kumnamwa kumugwe kubadde mu lema gwalero mu pungwa mu chakaza mu chakaza Bwetu na ye genze Omu digi dok Omu vanda mu digi dok Yuye vande sa uyo kubidi ya progwa mchakaze Wanu kredi obudu Tutu ina ina Tijetu kuma kumukono Esiyo na tujiri na munga otano Katina uulidi za radio obudu nguwaita kumikutu ya fa
5: Ku Facebook
1: Radio obudu 98.8 FM Adi 95.5 FM
5: Ku YouTube
1: Radio obudu
5: Ku Twitter Obajite XC
1: At Radio obudu 98
5: Ku website
1: www.radioobudu.fm.com
5: Ku Instagram
1: Radio obudu 98_8 FM Adi 95_5 FM
5: Obada unroadinga app ya fire radio obudu ku smartphone yo
1: Na ubeidomu kwabo Abatambula naba kulembe de
5: Radio obudu Radio mtu wabulijo
1: Kunu ye musanyi wa olunaku Musanyi wa olunaku Musanyi wa olunaku Mufrugo mchakasa

0: Inkwanirizo kumpeza tenda mnana kaumboze munana ne tenda mtana kaumboze tano ye radio budu radio monto wabulijo nyongiro kuboza kugwena aje kumide kwa mkasera kano ne mga ntuminango kula jama nyo okubeda ngoliriza radio budu radio monto wabulijo kate kabira kamza nyo wana kunange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibeda kumina bilinida chikatano mpaka sawa emu yenyini nibeda nga mkwede kireza weto programu chaka zine DJ Daniyo nabiranga kongereo ni inti kateke eyo. O nakuoru walero mwote kateke ni yomuzanyu na kunja gade tugire kumusambi guwa ita David De Silva. O musambion anja gade tumogire kwa nakuoru walero o rensonganti o nakuoru abado uwe gulo enakuzomwe zinga musambu mwezo kukumi umaka kwa bili ya bili mukaga o luvanywa lwo kumalemi yake satu mirambirida nga yalangira mu butongole ngawe ya umula ebyokubera nga azannya omupiira ogw'ensimbi yavuddeyo anasayininga ne timu emu okuviirako mu ggwanga lya Hong Kong era nga timu eyo ezuzumbira mu kibinja ekyokuntiko okuviirako mu ggwanga eryo gye bayita Shaten era agenda okutandika okuzannyirako akapiira naye nga kinajjukirwa nti ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2023 omusambion yagenda na afuna mukobu vune white oke na kuzali mukaga enakuzobwe zali abiri musanvu mwezo gomu sanvu omwaka gwa biri abiri mwezo satu nalangira mu butongole angawe yali awumudde okubera nga azanyaka pira ku myaka satu musanvu ejobukulu kati yagenze okulaba nga buli kimu kyateredde n'amanyi hajaina anagamba kanzireyo nsobole okubera nga ate enkube diba naye ng'omusambion amanyage mubulambalamba bamwita David Joshua Jimenez Silva yazaliwe nakuzume zali mnano mwezi gwa January omwaka gwa 2019 muchinana mukaga aina emyaka ana ejobukulu musajja munansonga ngira Spain yazanyanga omutanyi eranga club ya Shaten agenda kweti mojo Shaten na babiri muhimu obuwanvu alimo futi ziri 5 ane inchi ziri musanvu omusajjon yazaliwa mchibuga yazaliwa mchibuga chibaita Gran Canaria okuvira ko mugwangira Spain eranga bazadde bombiriri abagira masono okwera ngo bamuzala tatawe ye musajja ogubeta Fernando Jimenez eranga tatawe yali musajjanga musirikale eranga yakwasaganya obutebengefu ku kisaawe ekyo ekya club ya Valencia then mama we ye mchale ogubeta Eva Silva tatawe musajja musayi mutabike atenga mama we na yai na muko msai guwaba nanswe guangali ya Japan bebazada wabu mbiri ya bagana maso na ukwela ngate bamzala buwati watu ukwela ngazanya kapira ngajari mwana mtoi ya tani kwa akademi jibaita San Fernando gwali mwaka gwali kumina mjena mwetano mpaka mwaka gwa nkumi biri na ye uyari ya tani kwa ukwela ngazanya kapira te ya tani kwa ngazanya nguo mtevi uwa midfielder then ya geza kwa ukwela ngazanya nga goalkeeper na geza kwa ukwela ngazanya nguo mtevi mpaka uya tani kane yezula nala bangate subula kubera nga kuba makati okuzanyanga midfielder then awuyateka okay mbera aniyegata ku timu ento ya club ya Valencia amujuka utevyere ine miaka jari 14 bweto club ya Valencia nebateka yo kusaba kwabwe ngabagala omwana oyo atandika okubera nga zanyira ku timu ento ya club weyo era yazanyira club weyo oba ku timu ento mpaka ngaweza ze miaka 17 rebamu sumusa anatango kwena gazanya ku timu enkuru ya club yo ne gwali mwaka gwa 12 ryabegatako mpaka mwaka gwa 2012 mpeja 2019 jali jina batwa goals za yabiri muemu yaita mitende jali jenja olo muemu ino kubera ngate yazanyira ku timu yo kubira ya club yo yali season ya 2023 yena yelabi kampia jali 14 jali jina batwa goal yali mo beto club ya Valencia amugeza ko kubera nga bakula akula nyo mutindo go msambion abamga kubwazike ku club ya Eibar yali season ya 2025 yasambire mpeja 2025 jali jina batwa goals za nya bwatu ya tani kwa kuwela nga azanya omupira ogw'ensimbi obo kuwela nga azanya lako musegunda division yali azanyira club ya Eibar season yayo ya bili ya na bili ya tani era nateka huko mtindo gwale ogwenja weyalinge yali badenga avwe ku club yu era yali season ya bili ya tano bili mukaga niwe mteka kuwazike ku club weyo ya Sauta ya sambi na mpeja satumuena jaliji nabatibila goal zari nya buatu ya dayo kuberanga te zanyira club weyo ya Valencia ya mazo kuberanga weze miaka jali nga abili nibata niko kuberanga bamu wa muko taniko kuberanga te zanyira kutimu nkulu ya club weyo na yenga club ya Valencia bo wa mamu gate ya basambila Susan zari nya kutimu nkulu ngemuko Susan jateka ugembira osoro kuberanga yugira kwa Susan yayo ya bili mkaga bili msambu ya rabi kampia jaya satumukage jali naba tibira goal sali nyayo gina niko Susan yayo ya bini msambiri munana ya labi kampia jiri ya satu mwene jalij naba tibira goal sali tano then Susan ya bini mwenda bini kumi ya labi kampia jiri ya satu ya jalij naba tibira goal sali munana nga umo mgate club ya Valencia ya basa mbire mpia jiri chukumi nkaga munana naba tibira goals sali ya satu mbire banga ya mananga zangira club wayo ya bayama kwa kuiranga bawa angula chukope checha kopa dare cha Susan ya bini msambiri munana moju captive finals zari yenda kuzume zari kuna mkago mwezi kuna umaka kwa biri munana abasi nkana club ya Jitafe ne bajukwane goals zari satu kwemga goals esatu za club ya Valencia omsambio gwa taiwa ni matagashia yabatibira ko golo mudachi keyo kuna yogira kumsambio yu gubaita Alexis msambio gubaita Alexis nabatibira ko golo mudachi keyo kuminemu kwa sano msambio yu gubaita Fernando Morientes nena batibira ko golo mudachi keyo chinana mwenya by then omsambio yu gubaita David Silva yomu kwabu abaliba zanjira club wayu ya Valencia bwacho weyavao club wayo kwe kugenda mugwangeri ya Bungereza ku club ya Manchester City gwali mwaka gwa 2010 mpaka 2022 ajia sambire mpya jali 3-9 jali jina batibira goals zali nkago kugenda kwe ku club ya Manchester City nakuzomwe zinga 3 mwezi kwa June mwaka gwa 2010 bweto club ya Manchester City we bavende balange mu butongole anti bali bamazo kuberanga batu ukakunzikirizganya ne club ya Valencia okulabikanga bafu na msambire ta David Silva kundagano miaka ena ana yem weyatuka ku club ya Manchester City omusambio no bamu okubera ngate yeti monjo shat namba 2 muemu aguyali yetimba ne ku club weyo ya Valencia angajali mugwangiri ya Spain ya vayoko na ategeza anagamanti ya libu sanyi sufu biansuso kubera angaten zanyira club way ya Valencia Lorenzo nganti bari wa mwa game in game out na hiya tuka naganti ya lita ina choice kubwa team ya liya sazeo kubera ange mutunde sobolo kubera angate yeja mumabanja edawu ya tuka ku club ya Manchester City bambi msajja watu ba mutunda ne msambi mune kubaita David Villa moju club televunti ye webali wa mutunde da team yaliye gezako kubera ngate yeja mumabanja weyatuka ku club ya Manchester City yasinga nawo omutende sigubaita Roberto Mancini ate yena ataniko kubera nga mukoze sango omuteri ku club weyo season ye yasoka nga abazambira akapira yarabikira mu game ye yasokira dali yali jogwangira ya Bungereza yoku ntiko nakuzoma zali 14 omwezo gwali ogomna no mwaka gwa 2010 abali basinkanye club ya Spurs eranga game weyo yali ku kisaye kibaita White Hart Lane eranga bakola maliri gali ya gaziro 0 ya teba gole ye yasokira dali ku club ya Manchester City nakuzoma zali 10 mukago omwezo gomwenda abali mu chikope cha UEFA Europa League bali mu group stages abali basinkanye club ya RB Salzburg moyo game anasobola okwiranga yateka okembera eranga yateba golo ye ya sokira dale ya lije gwangiri ya Bungereza yoku ntiko ku club ya Manchester City bali basinkanye club weyo jibaita Blackpool nabatibira goal yoku sotu eranga game hiyo gendo okwiranga komekerezo wanga club ya Manchester City baji wangu la mterevu ne goals zali satu kubiri bwetyo club ya Manchester City weyali achaba sambira kapiro msajon ya basambira no Susan ezawira kera basingo unji mumujukira nyo mugwange lia Bungereza edabi njibu yeyema ku club weyo okubira nga tem ya wangula orakade sigena okubira nga suka kuwano wetu kumyo na kuru walero wetu gendo okubira nga tuta andikiro na kuru encha togede kumusambio igwata David Silva Lorenzo nganti olufanyo remiake satu yali ya umulebio okubira nga zanyo mpiro Simbi na yate yakomiyeo erage natango kwena gazanyira timu eyo ajibaita Ashatin okuvira ku mugwange lya Hong Kong erange zuzumbira mu kibinja echo gunti konkwagaliza kaongeza ka kalunji atova radio wudu radio montu wabulijo program chakaze ne DJ Daniel Kaje akongerio nite katike yo bye.
1: Musanyi wa olunaku. Uyu yabadde musanyi wa olunaku. Mukugu wa muchakaza. Muchakaza. Esawa, wanoku Radio Buddu. esawa eriemwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanye ngeri joyinzo bukumamu eno ye head 30 wano ku radio buddu.
2: Sichia bulijjo mukyalo okuddingana mu nsonga oba okuzigenda mu ngaayosa ayosa kale bwe kiba kikutuuseeko nduka bunnambiro mu ddwaliro osobole okulaba omusawo omukugu kubanga kino kiyinza okuleetera okukosebwa mu nzaala yo kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Kifuna uwenyeza, tedela tuiribe, sukulika tuondeka. Oo, muziki kabidenjo, gufunike pugwa mchakaza. Mchakaza. Enwe, sawe yokusatu, wanukredio budu, radio yomutu wabulijo.
3: Abanga abange,
4: wandisebo.
3: Nga 13 December fena tulagawa.
4: Tugenda mchibitu cha radio budu.
3: Ludawa.
4: Mulastoni garden za chinja mwemi masaka.
3: Onjo, uwebale nyo, katintani kenani. Ha, owanga amanya.
5: Amanya, zene na pijare senela.
3: Nsonga za chibitu cha radio budu nga 13 December.
5: Nesuzo kujia mchibitu ndave kubiana biwala.
3: Hey.
5: Evi kula kuredio budu.
3: Wanji?
5: Ubalwa gubangamba super BJ.
3: Mm.
5: Echa mazima simu manji jagala mulaweko. Kangume mulinde musange. Ngatuliyaba.
3: Ngababili.
5: Ngatuliyaba.
3: Olioko chumatu nendio. Chumatu nendio.
5: Chumatu nendio. Mugambe sebo.
3: Ngusatia kwa kube ndongo. Eh? O vila wa.
5: Vila kabula soke. Bukundu gulu. Gateways Media Center.
3: Chate jo zaalibwa.
5: Jo zaalibwa. Zaalibwa mkono.
3: Katisoku kola abantu be mkono. Bajia mchibili.
5: Kola abantu be mkono mwena. Abantu ba mulumuli mwena mwena. Mujia mchibitu.
3: Songa za chibitu chale diyo budu 13 December. Sebo.
6: Wanji sebo.
3: Eh. Amanya.
6: Ndamba zijuli yasu muna butambala.
3: Soko kola be butambala. Bajia mchibitu.
6: Gagari ngola abantu be butambala. Abana beru wa mikoma. Abana ba wansene butende kanyogoga.
3: Hey.
6: Busisi chikandwa. Abana bendivuru njika sansala. Nachiju mwena mje tusale kubutalu nga chiwala.
3: Yes,
6: tufuveru gali. Hey. Abana vechitago wabu gubango. Mje mwena mbulo je tusale kechibitu nga 13.
3: Nsonga za chibitu cha radio budu. Sebo.
7: Wanyu mkama wanga.
3: Katu soko babuli ya manyago.
7: Onoyogera ne bichandi Ibrahimu Charles.
3: Bichandi yu.
7: Omula angira wabu nyolo.
3: Anai. Ha ovira wa.
7: Vira gomba.
3: Oliwe gomba.
7: Erangi nda kulinya. Kumacha. Ave gomba mbakoula. Mwena mwena mwena mwena kabula soke. Bokondo guru. Abantu onawe bukandula kanoni chegonza namabe ya
3: mchibitu
7: wabula ninda kuleta ba X mbalagendi tuina kubera wano
8: mchibitu cha radio bubwa 25 yoga yoga
1: ngachiwa kidwa global paints abakulira lanche chasizo kubera yo mtindo munsi yo na wamunde rona agro business center isa musidi mtedi kabale bugonzi abakulira kaunga kabudu super mezi flako mulembe wamunde chijimuse chobutonde chabudo organic fertilizer

0: yakusasulira noti munana noti noti biri noti nya noti nya noti ogule wa account ya Stanbic Executive Banking olwalero. Stanbic Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10.
1: Kaungezi ka mudigido oba weekend yesembedde kuma akazanyuko ne lifeguard condoms okuva mu Mali stops. Katila bayo, okufune sanyu ye plani, na yato kwe kuma, liye sanyu elia na madala. Kalo bula mugo, tobuteka mumatiga, wekume mukenenya, endwade zobu kaba, nembuto zote teke kede. Funaka paketi ka Lifeguard, okuva kuduka, famase, oba supermarket ye kulio kumpi. Lifeguard, katizili munda bikampia, nga zijira muka paketi ya katono, akanyirivo, akali musaizi ya waletio, kosobolo kutambula na kubuli wamu, awatali kwela likirida kwa na. Esanyu yo likume ne Lifeguard, kuma kazanyoko.
2: Wetuogerera abantu abali mukakadde kamu n'ekitundu be balina akawuka akaleeta mukenenya. Ate waliwo bangi abatamanyi bulamu bwabwe we buyimiridde ekibateeka mu katyabaga n'abaagalwa baabwe. Okumanya bw'oyimiridde y'engeri esinga mu kwetangira akawuka akaleeta mukenenya n'omwagalwa wo. Okwekebeza kwa bwereere ate kwa kyama mu malwaliro okwetooloola eggwanga. Buli katikitiki akayitawo ka mugaso. N'olwekyo tuteekerewo mu nkola. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda AIDS Commission okuva mu ofisi ya president.
3: Ekibiitu!
4: Ewulirizibwa ensi yonna.
3: Radio.

0: wagendo kugula.
1: Mm.
0: Emoto kwa manyi muku bawadea wedido mkisa Reverend, Right Reverend Nathana Imbisibwe. Mm. Agami nti emirimu jena dajukila yu wa mwanya. Alima nye nye nye mwanya. Ayagala yu, agambi ayagala yu pick up. Lole.
1: Okay.
0: Ne pick up present agami mkuwadi.
1: Agena bimugulira.
0: Eh.
1: Yo.

0: ene wangula. So mpito kugaluma nyo abwagizi ba club ya KCCA nenga bali tebaina chakola kubanga binabye nebi ala bikakolo bibera bitambulira muzanyo gwa mpira kakati obali okugeza okupera ngabesa suza game yulana kuonisha baina okupera ngaba bajiwe na gombuto okulaba anti babake diambali libali libajja mwe yo game so gasawa bili era kuyo muntu abuli jo radio buddu ebinapo ejja kupera ngo ifuna bulunchi nyo kakati chimeza ngabe kisha imiride ni mwakwa debulu ya kazanya game zinya tekijiro bedde kupera ngeri wa guru ne points 12 neke ya kuili points 10 vida ya kusatu points 10 wale mbele ya labiseta wa denunji bo tunulido butambio wa tanso kupera ngabu saa sana vida bo ya kuze amaliri neke ataka umpido gugwa guru yali ogwa wede guru ya vademu kwemu so abazanyi wa vida basi usempisa game yabadde bukede ya ku BCS Sports Complex so abazanyi ba vira basi busempisa ne officials that is abatende sina abalala balumbe rifuli munumbe mbi so kubanga olumwe baddo bira banyumba zanyi mu bawagizi ne yati bikibira mbatende sina abazanyi ekyo tukinaje kitwala mpira gwa fe so balumbe ba officials bubinyo na dala center life ngabageza kokubera nga balago butali umativu bwabwe munamula ya lefu nenga okunumba kwe bamulumbye mu kwabadde ko bige mazima so vira mwino kubera nga mwetereza nenga tebali binyo kukimeza akubanga bali mu kifo kya kusatu points 10 Black Power ya kuno bonero mwenda a police ya kutano bonero musanvu entebe ya mukago bonero musanvu vira ya musanvu bonero actually Vipers ya musanvu bonero mukaga kirabu ya Vipers then timu ya Maroons ya munana baino wanido musambu actually Maroons ya munana baino wanido mukaga yes Lugazi ya mwendo wanido mukaga Chitala ya kumi wanido utanu UPDF cha kumi na chumo wanido utanu Express cha kumi na babi wanido utanu KCC cha kumi na wasatu wanido una URA cha kumi na bana wanido usatu Ntunga sazi cha kumi na batanu wanido usatu Mbala lasti cha kumi na mukago wanido uviri Kataka cha kumi na musambu wanido uviri Atenga chigezi umu boys. Yekirabu yekwebede. Baina point ya muyo ka. Ila chigezi umu boys. Bago vya mutendesi. Bote wa tebali nzanyo ude kutaya mgulirida. Chigezi umu boys. Mumuli awasami mga wa walaga Mike. Mumuli umusambi Shakidu. So bago vya yabadu mutendesi wawe. Gubaita Joseph Harold Mutiaba. Ila bago vya gulo. Kuwanga bago nzo kulaba nga. Timu yutubita chita galo kamala. So mkumu jao nebaleta Kefa Kisala so Kefa Kisala agenda kuwela head coach wa timu ya klabe ya chicha agenda kuwela nga jijamu uvoli yao kubanga alude mbutende subo mpida mkwanga ya fide Uganda kupanga bili musanvu chita geze experience ya miaka ngama 12 nga atende kwa mpida solo kuwela nga yamba kwa kilabu ya chige somu boys nenga timu ya kwewe dene point just emuyoka jiba kafuna kampeni yeno then kuchaba tebi ilanga wumanyi nti rate ya goals kuzinyuera mugwanga la pira Uganda ebeira ya wansi nenga Richard Basangu wa neck kata ina goals nya atenga deliki ya wachwezo wa ball ina goals satu Augusto wa Ilungo Molongo wa Vipers aweza goals satu atenga Simon Achidi wa kilabu ya ball na ina goals zidi satu karino yeriji ya fe gwangi ya Uganda katulaba atege mzo na kuulincha tuombe ombe match day 5 then tuli ndi match day 6 tulabate bijjo kupera ngabiddako gwe muganda wa fauliriza radio yo muntu wabulijjo
1: kale hembera bwetu betambula mwe bali nyumwe bali lidala mwe bali kupera ngate mujje 10 de ko mwe bali kupera ngate muliriza dakika zozi 15 ezaka eta kusawa etanu eze chiro mudu Robert Ogambotia awe bali kupera ngate joli we bali kupera ngate oliriza mudu bonna batula bilo bagambe tubatumide ko nyonyi ni dala bebule kupiranga tenso nga bashitambuza bulungi nyo nyini tela katumle muko then today neda chike seba izente katekeno tovao
2: tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo Echo mwaka guno masavu Enteka teka bulichimu magida Tugena kuchaka na kunyumilwa faka kesha Antine machia manibu na mguanga Begase wa mustapu neba kona mwemu Ntinga 13 December Tugena mula stoni kedense chinja mwemi masaka Mujibitu cha Radio Budu kumia kabili mwetana

0 mukaga. Zero msambunya emo Shenda mutanu Insambu msambu Zero mukaga Nesiro msambu zero munana Lencha VIP 45 Singa ni mwadi 2.2 Tuwagami tuna wakati amula kafe kabla ko game emu ni wakwado mpira kukiuse 0-0 na ya katambula kanoka katambula ke mpira musambi ya katikinga musambu kweje mpira munana over ya suit zidani ni Macedonia yali mugumu nyaru nda ya tikinga over ya wayukombe Wanderers ne Bristol Rovers gumu chanu lukaga ya tikinga over ya Steven Ejineri Chester City gumu kasambu bibiri ya tikinga over ya Klaule Over ya Klaule Town ni Blomle, gumu tano bisatu ya tikinga. Over ya Croatia ni Spain, gumu nyabina ya tikinga. Golo goli ya Efara Cruz, na yu Cruz, uluna kuraido gumu kakaga chukumi ya tikinze. Kosa over ya Shamloko Lovers ni Duojeda. Gumu kasampu na ya tikinze. Tuwagala over ya Los Chancas ni Glau. Tuwaga mintipita guwada kuchachuse 0-0 mkwangi ya Peru. Goli badeze mudachiki ya satu munana, va ejisazi zamu. Nengo mpira kubade open bade bagezisa ko kupera ngabiru mba wanuna wali bade muko ne mpaji ewumye but kujuste guli mugolo so katulabe second half butia bera bwe jokupera ngetambulo boli yao

0: mpereza etukagana no muntu wa bulijjo kali gwererawo webale kuuliriza webale kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
2: radio yo muntu wa bulijjo

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwentyo bwe nali kyolaba nsigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church Boy Gemanya.

0: chibo kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa siri gamba
1: Radio Budu chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio Budu 25 Radio yomu
2: Radio yomu 25

0: gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kaligwelera awo webali kuuliriza webali kujye kumirako
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
2: I've been loving myself.

0: Kwa kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo kwa natu kwa tiseka. Jemi ya kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa ulijo.